0: Ya, lele olewa se by the sound of young Albert Badamo Tato, the late Tayo, Lungal Tato for Calambi, beyond the fight for the two Balanga. Ale fuita mali o tatu wa tinu le afianga ngal manmana vai fangalona seri so ifu mal loin e tau no yai sina fa poponga mo tatu e tau na nofsi le fia monino fa fongal tatu wa tinu ale gata vilia ya o le fa manatu a mo tatu tata longo pe ma se fa tau longo longo pe le tau tua le afianga ngal manmana mo tatu ina ia mafai ona fa so sani mo tatu ne vai te mo tau marulu pa tau fa tu ngal manmana le tau fo balor se fo monia.
1: Yeah, fatalo fatpo e la tunga tietie. Ile nei fo e ya taia. Yeah, famalo fo e to fo man wie nai tu. Yeah, ave fo nei ava no fatalo fatwa ile pa ye male malo tie tato wa to no. Itu po matmali ye mentela ofenga lwen pa ye le tu mo la to pa tu. Yeah, male pa ye las lasi. O sa mo o lo ma wo ma ta po lo kala men nei taia o talo fatalo po lava.
0: Yoi fa tai e uile tau maluru mo singol tau lo i ta tau ya fa tinga man mana le lava tu mailo tau au lungol ta po klame ma ma wo foi se fa poponga au fa fong fongol ta tu watnu ina im fo fa manatu tu langa lo ia le tau maluru e mesir te lo fa mai fa la au tai mi tonu tau na in wai ya ba te lo ta tu na ba tu ole la volo tu tu ta tu fa mai mo ta tau fa ta lo fa tu ngal man mana ya au ba ya e so no i oni ba nga tu fa ta tu mo fa fongol ta tu watnu ni ta ya
1: ya. Pastai te tia e mua mua lava ona o toi whamana tuatu I le atunuu. Ia e mei te lava mo le o mātua lima tautau tanga anga ilunga. O le mātina ni o loo whātaa waina ai. Ia le whaia lea o tiaki mo le kānesa o le tau whale. Ia po le bowel cancer. Ona o loo iai lava ia whamomonga. Toa tele o tato watunuu o loo. Rolea ua awe atu I tua ia, ia vaenga po ipo o kit e whao ngā, e whai mai dia ia lato su atu e ngā, ia e lea, ia mawere wha momonga, e te a, ia le au pastifika, ia e me te lava ito a tele tangata pastifika, I tangata Samoa, o loo whātau no uina, ia le su atu e ngā, ia ma au mai, tonwal pas mai ya le ala la le ol mastina ne ya to ayuni ol fa ta wai nai ya le foi vaing ina ia una ia o tato tangata a fai wa ma watu ia sa kit ia po te trusti poi e pa folinga le le envelope le a tia tia a fai o titilo mai ia ia tato atu no a ma wa se trusti pa apea I tono lau meli, ona e iloa lea, o oele wa avatu ia I wa eanga baa, e whaia ia le, suatuenga le mole kanesa o le taufale, ia por bowel cancer, ia a whaila ia I, a whai tele o maalama lama, alu I lau fōma I whale ainga, ale o na, sau ia tato whale mai, ia pe te o otupo I le poteisei, I le falsao, poteisei mangele, Ya so lua taita, ola ya ipo leo fenga luenga ina. Ifa amala malama atua ya te oe wa tono lea tuti. Olo ya iu malama fatonunga ya mamea ete tau ona efa ya ina ya mafai. Ona fataunu ina ya lea tuenga. Ole vaenga la leo otepia fatawa ina nita yao tia tia. Awale tia ia ya lau meli pea fapea. Ole wa avatu ya lau tuti. Fa pele envelope a lo tutti e lo wingo o lo na winga o oele wa pia mai I fa mo monga ale so fo ma lo loin wa e anga ba e fa il test le tu sta la va pe e le o yeni a un o ya ti oi ai ol me tonu la va le e ala yo no fa ta u a ye le fa ngo su swinga ni ina ye ba ve lo ai po Le lei mea oma, ia po ua a matamata foi, o na iaini ia a unga, o le kānesta lea I tonu, o lea foi vaenga o tātou tino. Ina I mawhai on tongu pitea, o lea awa tātou te whātamala, awa tātou te ignoa inga ia le tuti lea, ia matulanga oma o lea iai. Ai, a ngai lau po mai whala inga, ia pete a ngai mai po ia tātou palamai. Ina ia mawhai, ona wha amala mala mātete oi. Ia mawhai ai lawa I na ya lau su su inga ya malapo ai lava awai uma na fai ya na e ala ya le lapo ya le vaenga le ya uma la fa tunu na tasi le vaenga te tia rupia tachanga ya ile nesta ya ona ole wa tato wo masina ne e fa ta wai na ai wa fui o le uto tele o tato tangata ma ma wala to soipua ona ro kanista le fa pe ro kanista na nava ya kanista le ala ai ro kanista le ala pe au tu lo fa funga ngala tu no o me o malava involve ba le system le ah ya o na e lo ai ya un wa te a te a i lo ni a un fa to ai lo na ba pe a ave ya sina ba enga ya o la u fe o ma tu lo wa ta mo e ave e su e po ua maua oe ile kānista po ua amatamata ona built up ya ni aunga e maua aia lea vāenga ya ona ole neifo ia lava mātina ya e whamanato atuai ya olea lava ia i uma lava ya pesoso ani e mawhai ona tau maua ile vāenga lea ai a o yaini si ele i maua ia ya mea ia ai e te manao e afa e faila so su engale ya yeah, I meant to love up e fa long wa tu e tele taimi e mamau le manapa se a se a we mana e tu la like, e faila e tatala lo manapa pe ya yeah, e fa long wa tu e wa mamau wa fa penga ta ona faila fa o mamau ya yeah, I want to fa tali ya yeah, le na po a ya taimi we fa ya tu yo pe o fi longia ya yeah. A walawa twa tali e alwe vai poma. A wa wa unga ya tati ya unga muli muli lava e te iloa. Ya matulanga mo fapena. Ya na ko ipe va e twa te ya. Va atu ya uwa pe iwa pa e e ya uwa. Taulusi ya tu ama ala kutina. Ale iloa. Ya alwe vai lo poma. Wa unga umana e te iloa. Wa ya ini vainga. Ole ya vainga leo litino. Ya ame wata wa afia ini mai. Ile nga tele ile apa ale le kanese ya po weye ni tibainga wa taimi ne wa tele to nga kanese ya ai ta ulo kanese ya wa pe wa uma le ola wa le to ya stong fit ai ata to fa bin fansu to enga ma fa bin mawa ya tele fo le pa no e ono wa stong fit ya ya ma ma losia ya ma fa wa wa pe le ola nga ne ya pe yona tato ya ne yo langa le tu ma wa tia tia ya te fe au le mol ne ya ta ya yo fa mana tu tu fo o le tiki ba inga ta wa le wa tu ma yang ya Pacific Family Health Group ya o le ba inga le ya to te le o ta tu tanga ta me se la ba ya ya me o te lo le au la iti tamala iti tinala iti ya mala watele afianga ile I fa kwala au fa saina ya fa pefo ya le aba malost ya olela na no fa manatu atwela ba tono tatu wainga tele sa wanga tele ya ya pe este este inga tele ya le abuse ya po ole le no fo mautonu fo ima le pisa so ona o afianga o le nei lava me o le aba malost ya e mo ilava o le tato te falo longa ya ai o le fo ila le watu umai ya matuati le lava le afianga o tato wa inga paspika ya ma a inga ya totele asia lava ona o nei lava me o le aba malost ya emese wala au fasaina pe un tato ti tilo tuanga ia ia watau lava I tonu whainga le aisa ia ma whainga a wala au fasaina wa pia I to telo tangata o le ana to pau tuanga ina ia maua pena no fo file mu ai maise ia le ola malolo ina tau mwhai e ma mau mai I lea fo I vaenga ina ia maua le fia fia tono ainga ia e maise le ola malolo ina mona yo tatu fana uma luma na ya na mea lava e fama na tu atu ai maisele nei tu la wa marulo o ana nei lea na rec record ai fape wa fitu degrees yale malulu ile neta ya ya ngomatua malulu wa wa oval malulu neta ya yole tatu ti famanato twepe afa yele fa yele tripui yol fulu motina matama lo no foi to no ai fa so tai mai mato ai ma fa yo no wa tu le o na fa tripui matu matu pe afa yele fa fintang ma yang ma o le tasti le o na o fa fa ngo fi ai ya awane ye te excuse fa pe ele ma fa yo na mai le fai ya tui pui pui ona le ai o le lava ya i lava ya ya awa unanga e ma fai ona mau ai e o tato tinama ta mama tua mo le mfai ngon to se o ai e o watu la fai ngā lu inga tonu a inga e fata unu uai ya tui pui pui o lpulo ya fa pia fo ia fa nau la aiti ya ta mama tina fa manatu fa manatu ya to fa nau o lo o iai ya fa nau Light, I make the lava lato land of my yole luatang in a yafa. I don't win ya two pupu your fan now. Yet, get your penguins if you buying a fear for manatu nay to la.
0: Lay, Albamano Lewa, Manito Fafongal Tatu, what you know, Lily Tayal, too long up on the yellow to Tumal of Nang, ya Malofo, Morfa Manatu, ya Mortatu, what you know, in him, Fai on the land to no photo, yay. Ya ba lanto uno fisi fi fo tu langa pe one ni vai temi ma tau maru lu ono tatu temi ya se place vai nga tau no fa ma el tapo kala mi fa bon mol
1: ya de ai po mo ni si la va fa talanga ya fa sto te mai el tatu va fa mai o le o va se la to to lu lu lu o to ya vidi mai ya la ya le fa stala ai mana fa manino atili ya Vaenga no outel no atuai mol so swenga kaneta o le tau fale. Ya, vili mai matasto palma ina e fa, pen mua, papatoe, weymouth, ya maros common. O o aneanga ya ya tele stalai, ya pe afai wa ele pia fia la fuma e falainga. Ya, le ngata po ile ya pe afai, ya tele ili stala lava, isi palma I, itono nizila ne, ya malo faalo al lava, I need to lie and fat of half a safe to tear. Yeah, I may tell Mamma was a more. That of a law in my school. Yet so for you.
0: My love of taking all my money safe for my bonnier. Ready.